0: moy fatis bay sal digeunte alak keur la dem ci man udi ben ma ci tollu diko wa moy waji samay a
1: en cher 42 minutes ci dieu xorna jarou lahi mariam bousour
0: wallahi ben la ci man ma ci tollu diko wa
1: 96 37
0: ma ci tollu diko wa moy waji samay a
1: 96 37 le voix de la paix salam alaykoum wa rahmatoullah koku ay wa
0: ah
1: tumna lolu
0: diko wa fay fatisam